0: Filipe Montero kufa mpepo, Filipe Montero kufa mpepo. Alakotoma kamika kamika. Nyakunda kufa, nyakunda konda, samba nditepo. Mutu ya kukopa mazi ziwani kuti pia kulonga mbizi, nshimizi, zini ya kutondola. Ah, mkufa kumpata mtu kuti nghabi virana nao mazi, ntandi ndizunu. Anangwa kutuma na mata funa sambo. Kwa chakuncha koma kasa patoni nzizi 5 hora jina 30 e 1 minuto.
1: Osana kuna baba. Osana.
0: Tuma na matirale ya nyokana.

0: asika tafungisa no anima soko tafungisa no soko linoti motengo unokwana pomwe nokopindirisha kuita zviro zvironga muna ndi motengo overjiji vanodikana kukorondwa zvakanaka ndi vapera kunyorehwa muino provincia ya Sofala vakada kuita komoja nation nokola kirira kuna kunduza kuturujika kushiri shimwe chovajiji vana vadoko nundewo dzokusiyana siyana vandikana kukorondwa zvakanaka ndivon vakapera kunyorehwa vamwe vajiji ndivon vana kondevo dzokuleka kuhamba kana kufamba zvakanaka vamwe vajiji vana ndevo dzokuleka kunasa kuzwa zvakanaka kuzoti vamwe vajiji vana kondevo dzokuleka kuvona zvakanaka kana ndevo dzoboribori soko ndipenembere ziviswa ngomushano somana pakusherekedzwa kozuva lozvidzidzo apashikana nokuketana kuda mpampa huru ndidzo takapindamira kuikuiziwa kumtunu okabuji muna provincia ya Sofala pakubuya enga ntumwa lopashine mabasa mpango nezvidzidzo muna provincia ya Sofala mamba vantungumira kuzvidzidzo kumtunu okabuji maina Jacinta Santiago vananga kokuti kunodikana kunyengechehwa ko uzivi hundu kuna vachichisi pomwe nemavakwa ozimwe zvinyumba zvokudyira kwa mabuko.
1: A inclusão dessas crianças no ambiente inclusivo escolar é muito importante porque permite que estas crianças se integrem e convivam com outras crianças, mas, por outro lado, permite a outras crianças sem necessidades educativas especiais a saber lidar com outras.
0: Vana ava vakwanika munyumba dzokuchera kwamabuku apashikana nokuketana kudari izvo zvakuitisa kuti ava vana vadoko vakone kutamba nevamwe vana apashikana nokuketana ndadecha kwamazwe amaina Jacinta Santiago nairo soko vaputani vorati Mosambiki tiriguma kumbiri kwamasoko makuru omusofala ngondimeshinjawo atikati tafungisa noano masoko aita kwamasoko omusofala ngondimeshinjawo. Kuposeka kushengeta ne kondango jekushaishi ndizvo zvirikuitisa kuti kuve nundevo jekuurayiwa kuna majimai izvo muna provincia ya Sofala. Motengo unokwana pamwe nokupindirisha kuita zviro zvakwa muna ndi mutengo wavana vadoko vajiji vana kondevo jekuleka kuvona jekuleka kuzwa jekuleka kufamba zvakanaka vanodikana kukorondwa zvakanaka ndi vapera kukonyorehwa muno provincia ya Sofala. Nairo soko, vapotani voraji Mosambiki taguma kumbiri kwa masoko makuru omusofala ngondime shinjao. Kunyepa, ikulingalinga hani. Mwishini chompepo, jenga na Luigi Marijani. Kosoti wanajia kuna masoko, po mwenu kumasumura, ndire mwize Fernando Teo. Tionisani pakati, paano masoko.
2: Sofala no masoko ayo.
3: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno provincia.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabudwani chakomea kujampa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi, simano nseni. Pondo, usagwandila na kutali kakama.
0: Mwela ulawiri. Wazuko mirona?
1: Shi, sidakomera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditangwa maza adeke nmwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, lininchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomerwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Jama jera kuzipa na unyo mwenye mwa kukonda nesa. Pondu kala ukusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.
2: Mprokere jirikita shano makuma tatu na mseso mseri za 7 horas i 30 i 8 minutos. Tirikuenda nchakadi padoko ngo padoko. Tichimbo fungisa yedu inundima. Yo tirikumpari iyo madeko tudo kuvira kunuku radio Msambiki. Misoro provincial isofala ngundimi uchindao.

0: Radio Moçambique. Irikumupa, maverekete ondimi uchindao. Radio Moçambique. Irikumupa, maverekete ondimi uchindao.
1: Kiritiriko tikomuri usiku wa kanaka, tavia musiko zora nyamaserino domingo roviki, komupa divido kugumisira lomabasa oinu nyumbe mbepo ndiyo Radio Msambiki, emisoro provincial Yosofala. Mabasa muzora nyamaserino taka afungisa ngondimi ushindao, ende zotiri kufunungoro wari pa ino nguva, tino zenda tesepo dakara panguva zero. Takuti Samsambi TV eno mazu ya Kangbara. Kapira kazo wa mazo wa Kangbara tinozoia na Bartolomeo Funyu avie kubuya na umwe muimbi. Sure pajo tinozoira mumumbo joku siyana siyana no edu mazwi na karapa tinozofungisa yedu inondima. Alipande kwe mazwi musiku zonye masirino di John Sacramento, mushini jompepo jina John Shufu terikutikomuli guma nyusha kanaka kundima yedu inondima.